fa anide ani hakli senu tokola amina ambalima radio national catholique makala me bawo nakano bawo nka foli be o klenklen be la jerenye nka foli be au ye bi matigi ye bilonira auna nka tando nka walinyumando nka barkada ani nka fo foli ye ataye tandoli ye ataye barka ye ataye tumabe ani watibe katuguni mɔgɔ min e tun b'a lɔ ko i bena kɛ nin dugukoro nin kɔ kan a y'i dan ka koo bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye an be fɔɲɔ sama wari ta la an be yeli kɛ an be mɛnni kɛ an be dumuni kɛ an ka kan ka jon le tanu ka tɛmɛ ale kan an ka kan ka matigi tanu an ka kan ka matigi waliɲuman dɔ ani k'a barika matigi a fo matigi a barika hinɛtigi kanuyatigi barikatigi an ka foli b'i ye tuma bɛɛ ani waati bɛɛ i den yezu krista kanulen tɔgɔ la amina bi alamusa ye tubabu kalo seegina n'o min ye utu kalo ye o tile tan ni saba ye bi ye jumasi min tɛmɛna o kɛra a tile kɔnɔntɔn ye an ka waati gwansan ka jumasi tan ni kɔnɔntɔn na walasa an balimaw aw ka lɔ nin kalo ba ɲi an b'a la o min ye kalo juma ye o min ye utu kalo ye o min y'an ba mariya senu ka kalo ye an b'o min fana fɔ ko asɔnpsiyɔn mariya senu yɛrɛla sankoro la a ma yɛrɛ ni a yɛrɛ ka sebaya ye a ma yɛlɛ ni a yɛrɛ ka fanga ye a den yezu krista kosɔn ala ye mɛlɛkɛw ta ka na kɔrɔta o le kosɔn o b'a fɔ ko asɔnpsiyɔn ani asansiyɔn tɛ kelen ye mɔgɔ min o nana a dɛmɛ ka yɛlɛ barika donna mɔgɔ min na ka yɛlɛ a den yezu krista kɔ nɔɔrɔ la o kɛra an ba mariya senu ye walasa an balimaw an ka an ka sapelew fɔ ka caya nin waati nin na an ka an ka sapelew fɔ ka caya nin kalo nin na walisa ba mariya senu ka se ka anw kunkɔrɔta ba mariya senu ka se ka anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka se ka tugu a den yezu krista nɔfɛ tuma bɛɛ o la don n be fɛ ka min fɔ ka fara a kan o ye nin ye aw k'a lɔ ko an ka radio radio national catholique a ye sina ɲana loon ɲana tɔmɔ ne o min bena kɛ utu kalo nin na n'o b'a fɔ ko pelerinage o fana bena kɛ isiya u ye o kumakan fɔ mɔgɔw ye u y'a fɔ an ka radio kan an fana be sigɛ a kan ka fɔ tuguni ni mɔgɔ minw